0: خیالوں میں جے ہنگامہ کہاں بھاگ رہی تھوں میں
1: کالے سے ڈر گئے کیا
2: ہمیں کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں ہمیں کالے ہیں تو کیا

ایک ساتھی نے یہ بات لکھی کہ دل میں خوشی اور سکون ہو تو چہرے کی مسکان اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے, اور بس یوں ہی ہنستے مسکراتے رہیے, آپ کے مسکان کسی کے دل میں اجالا کر سکتی ہے. ایک ساتھی یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ہوئی بھاری برسات سے بجلی آپورتی 5 دن سے بادھت ہے, کسی طرح موبائل چارج کرا کر وویدھ بھارتی کے کاریکرموں کو ہم سن پا رہے ہیں. شروتاؤں, آپ کا یہ جو پیار ہے, یہ جو محبت ہے وویدھ بھارتی سے, بس یہ محبت ہمارے دل میں گھر کر جاتی ہے, دل تک پہنچتی ہے کہ چاہے حالات کچھ بھی ہوں لیکن آپ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح وویدھ بھارتی کے کاریکرم سن سکیں. دھنیواد آپ کا اس پریاس کے لیے. ایک ساتھی ہمارے یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ میرا یہ جو ابھی گانا ہم نے سنا نا پڑوسن فلم کا, ایک چتر نار بڑی ہوشیار, اس گانے کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرا خود کا نام چتر ہے اور اس گانے میں گانے کی وجہ سے میرے دوست جو ہیں وہ ہمیشہ یہ ہم فرمائش کرتے تھے کہ چتر نار کر کے سنگار یہ گانا آپ گنگنا کر سنائیے, اور میں انہیں گنگنا کر سناتا ہوں, گا کر سناتا ہوں اور من ہی من بہت خوش بھی ہوتا ہوں. چلیے, آپ کی خوشی ہمارے لیے بہت انمول ہے, اور اب ہم آپ کو دو پھول اس فلم کا گانا سنوا رہے ہیں, آشا بھونسلے اور محمود کی آوازیں, مجروح سلطان پوری کے بول, سنگیت آر ڈی برمن کا.

ہنستے ہنساتے رہیے اور اپنے ہردے کی اپنے دل کی صحت کا خیال رکھیے. انہی شبھ کامناؤں کے ساتھ آج کے کاریکرم کا سماپن کرتے ہیں. منجو دویویدی کو آگیا دیجیے. نمسکار.